la thulaganyo e ya rona ya tsatsi ka gompikeno ya bašwa thulaganyo e le gore e kgethegile bokamošwa jwa namibia bo mo diatleng tsa bašwa ke ka mongwe ba tshwanetse ba dumela mo go bone ba feleletse kelo dithuto tsa bone ba na le batho ba na le mokgwa le maitseo le go ka bona kemonokeng ya bosetšhaba mošwa mongwe le mongwe o tshwanetse ke a le gore a itse gore ditoro tsa gagwe di a kgathalesega bokamošo jwa gago lentswe la gago o sekwa letlela kealo dikgwetlo go ka go dira gore ke yona mange di dirise kealo jaaka tsela go ya kealo kwa katlegong go batsadi go baetele pele le maloko a setšhaba tswela kealo go ka beeletsa mo bašweng go ka ba aga go ka ba godisa ka gore ke bone le ba ile gore ba tla tswela kealo ba godisa lefatshe lena la rona la namibia ke go leboga kealo jaaka o ile wa reetsa kealo mo tsatsing kena ke ya gompikeno ke go eletsatsa ke lentle ke re a thetso e ne e itumedisang go ya kwa pele mo mananeo a a farologaneng a TYSFM sala sentle